ងោពូកោពូលាំងគ្រីណូតោបយ៉ាកោលានីយ៉ាបយ៉ារីតោព្រីម៉ៃងោពួនតាលេប៉ាវនតោបបន្ទួនអ៊ីងារដាឌីងាយអេតាលីអ៊ូមីងីកាត់គមូឌីប៊ីលវ៉ាន់ទួនរាជាតាលូនូយោក្លាំពូប៊ីរោគីតាងអាកោ Sila awa